Unyani pompane na yasa ntua jiso mayema. Aso nyene baby ko. Upedudika tu tuo wa santemamu a. Nana frano wa udika. Ansana mena na yasa ntua betutu. Ye wa bakobiso semise. Tuo atobale. Kazi wagaye. Tuo atobale. Hey, then the two team two bale. The two two bale kasi, where were you? Ana wadu menu ya tumi wawo. Ana wachila menu. Mnafurube ye jenny ya hantaye. Kupiso mtushe nyo anu bale kasi fos. Ah! Afrano mawame tuwe sufi ofensos. Hey! How dare you? Ekradu. Bale kasi maizo. Emaje. Tutuwe se ya na mnafurube jenny jenny. Misuwa. Yesi ma. Na mnafurube tumi se. Yes, itu ato bale. Itu ato bale. Mwa. Ukasa haba kwe semnibia. Eba. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Sofa Nenso, Radia Domoa, a Greek and Zima district in a year evangelism seminar. If Rano Paya de Copim, and you mirror Nunum, and tea, churches in Nina, on personal ministries of school leaders in Nina, a barber summer, and Zemande.
1: Wonderful.
0: Na Juma dear no, because our channel so Radia Domoa, I'm leaders. I want district to be a mu. And junior leaders in yina so yeshia ewa kwada so conference oho anopano mkron nefa na yabo bopo akwe diye urade pese odie ye wachina krono anso banti maha junior no ye evangelism meeting kasi ya pa dom wo junior imu njine ebe shia na nonso ya junjune asempa kahu kwada so ya zi asoro no so chena nyambwa ya ye breakfast meeting memano. Sese mema ni yani abu
1: mema ni ni abri na
0: mema na wakada sio ya sori mimi na nyambo atina no pa 8 o'clock
1: wonderful
0: yeye breakfast meeting nyasa mketwa se wewe mema wakada sio ya sori mimi dia na yuko atina no pa yesi biya wenye mema na yeye na yeshia sofa muda sipa
1: ede nyama ya sioni na sofa mama mfa weka huo yamofrano ya di biya si ya bora na baso ona we senior high school.
0: Yeah.
1: Nanu yano.
0: Yeah.
1: Niedi kai, on behalf of the Central Ghana Conference, no, ye pesi ye ma, ye mebuna, we senior high schools, ni nina, no, a very big congratulations.
0: Yes.
1: Yes, Rade se, Rade, omane hanon, twaswa, towon. So, iwi asene so, ti we ye school abefi, no, omonya hui ye. No, oma ya debi, omo se, se, Rade ashe yen so, diako school. Finishiami and senior high school. Na ya tre and so here we are some dreamwa. Any ya yen so edi na watch baku is siho. Na edi ya yam semka. Na edi ya de radiasi. Na watch me you know. Di nyamea domua wa china ekro senior high school sunwa ewa Central Ghana Conference. Territories ni muna kawa huwa bumpa prempe ya santua ifia kubi ekwa ya kwisi tuan sene tepa. Womaki kawa huwa bumwa. Wadinyam semka kasiye pa shisheswo ewo isansi bontebufu district kura ye friend se akateniase hone jumedie no koswa almost so for ye beti asori e de ya hye erade din konkuo no nyam nti ye ma ye mama iko erade onhyira mo pa so for ye bekko ya de suane so
0: yeah
1: and erade do mo ye hye the second coming of Christ Christo maye tos mi yuno. Empe mpi yuni ya na ase tena mu da jene ne ndiye me binti no. Sofu ya uriwe timi vise yosu bebo. Wan fya, uriwe befi yu honkura sasa aheye transit. Eti ene osofu o edye befem Christo maya tos mi yuno no. Na ya she ni ya chrono ewo edye emaye. Sofu ma yonko yeti
0: yo. Sofu Nyame bani nyame adofo anopaye urade adom yeti nasem enai mu yesua asole ho ade church adenti na sase yakwa asole ade ma be na urade de na asole agina ho ama yesua ne ama pi na sofo sade wo kaaye no adenti ne yeye de yeye krisosom na wi yeye sei ya sole yen ya sala ho mache meme da bia no person no nine ne fa na wadwale na wasumrika mu na wabaha adenti ne yeye de yeye na semo aye betra ha aye ka ye ne yetiefo nyina ade na ade bebreye ani da suo bi ewo ho ade bi ba awrade ade wiase wei mu bre nyina beba wiye na wabefa ye firi ha na wode akọ sa semo no nya semo a ye ka de chichiri ye wira keke ya sempa ebesi awo sawiasim di de ntia sa okwa asole di ntia sa osakra wadwen di ntia sa osum nyankopon nokrim di ntia sa odi nyankopon mra nsem du so di ntia sa wali ye ni nyina wi aya ne se eda bi ba otumfo nyankopon ebe ba be fire firi ha ko
1: kofie
0: na eno ne asem titiru kase a anyopai me pesa me sa kai bi sa da no enipa mu be chemie nu Awurade da no enipa no emu be chemienu na ano na no pa mi pese me kai nyame ba nyame dofo bia da woni esua de anopa ise ehine na ubegina na ne ubegina no gina opa wa opa wo ne ne ni ya woye ni sabre iso. Yesu Kristo ba asasi iso nwa, obe bo bra ne we wu no waje yan kwano. Ni kase emu no wade sase mwa, ye babu ni nyine nyina soa kase ba kon. Ewo yohenye asampatria ye edunay. Nchi mwa ye ba kon kwesi miyansano. Adi tuwi asi nyine eni.
1: Ye ntie radi asem, Kristo enu masem. Mase, mwa mwa kumen tutu, mwenye onyanku pondi. Na menso mwenye mini. Atena biye pi wameje fie. Se ente sa anka makama chile mo se. Mwere kosye siye bebi mama mo. Na se meko na mi kosye siye bebi mi mama mo. Mebebi yo na mabe famo mako miara menchen. Na diye mewono monso mwaba ho. Amen.
0: Hallelujah. Wangu se yesu ashe na se mna se se mwa mama akuma ntutu. Di achira ni se yati bebi akuma tuwo.
1: Ya
0: wo. Yati wiasi ya suro wumu. Ya kasa ya nano paye wubi akuma. Ate. Fise. Nidi shie bia wu ya ya ya ya ya ya. Ajene huwa nye. Nisuo kra kra kra kra. E huni surabo wubi. E fise ofre bia ya freno ni ya kachira no. Ajene huwa nye. Na kuma. Minye dayi. Asasi beni. Ti yesu se. Muma mu akuma ntutu. E fise. Ohunse baabi ate no nye na ohye ye bo se o tena bia pi wada jafie na ofiri ha okosiesie baabi ade amaye ne so kosiesie baabi nunu maye wiya aniji sam ne se o se obasan ababiem
1: bababio
0: na obeye de obefa yen afiri ha obefa afiri owu asasi so esu asasi so ensa ba asasi so bira asasi so koda na asasi so oso obeba befa ya firi ha na odi yakofi hallelujah
1: amen
0: enti anopai mi ka ubi ehu se anya se bia ye ne na ho asum nyankopon na ye bobra no ni ewu ana asada bi yesu se obesa babie na tito ka ho asem o tito enuma no etremi enu nchimo ye duba akunkosi edumi ensa no
1: o maye tie nia erade asem de man ho se na onyankopon adomo a ede enkwaje ba ma nipa nyina no eyi ne ho
0: ye ne
1: ase
0: to aswa
1: ye ne ye se ye pa
0: ya pao
1: se ya pao musubo ani wiase yakono a yemfa adwenemutie ene tenene ene nyamesompa entene wiase
0: ebreimu
1: entwen onyakopon kesee ne ye agenkwa Kristo Yesu ahoto eni da so ne nani wonyam ahoyie
0: hallelujah
1: amen
0: enti onyame asem se se ya pa wiase musubo wiase we mu akono animu niam a enye no a yemfa eni da so kase antwen Yesu nani da so the blessed hope ni da so a obeyi nadi ade akyere yen ane sai obefa yen de afiri ha na ode akọ nyame ba anopai me ka wo se enya noa ne ha enya noa ne fem ha ye wani da so bi wansoma na chi fi ho na sa ni da so ni Yesu bo sha wode ama yen se obesa ababiem na ne maye toso mieni no ade anigye kase ebeba ma woni meni obiada se se wu akonya se usiesie ho ma sa ni da so no na Peter se sa asase ya tisu inye nti Awurade ahye ye bo se obema ye foforo na ehwe petro nguma tosi menutie miensa chimua eye edu miensa no a
1: uma ye awurade asem o se na sade ne boshe tie no ye retwen o soro foforo ne asase foforo tenene
0: atimu no sade awurade ahye ye bo ne se obeyi afiri ha de akọ baabi atenene ewo baabi akataasehye nie baabi akọrọ no bonie baabi anaada ni baabi a bukata eni nti ose otwen ye twen ne bosha waka se osoro ni asalfoforo beba ne no de tene ni tim sofo sa dance die we no yesu nu aka se obaba bi na chidifo na kana abofo ya wosoro nso edi hu adanse se yesu obesa ababi ne no ho asem wo asmafo se mtire ba ko chemu aye nkunu kosi edu ba ko
1: Mama yentie Awurade asem as chapter 1 verse 9 to 11 no say na okan yenum wieye na worohwe no no oma no so na mununkum jenu free wonanim na orekro na orish na orishwe osoro hano hwe merima benu bia ohyenta difita bejina wonchen na woka na wokanso se galilea merima adan na mujina ha rehwe suru yi yesu yara wafa no monchen ko suru yi obeba sara sedie muhu no se orekro yi
0: hallelujah amen. And the Bible says, this same Jesus. Yes, you are number one. Say, I have a fan of free moon chain near the Nikoi or Bebasa. Maybe some cow, sir. Yes, or Bebabim.
1: Amen.
0: I'm found when you send your watch. I'm found when you send your watch me, yo. I'm found when you near my air costume, you know. Saboshe, that's your boss, a crupa. I come, we are seeing, you know, say, Jesus, I say, I will come again. Bebabim. Nama befamo. Afri hadi akọ enti se anopai nyakopan samu ameni uche yi me ka wo se se wunsiesie wo ho a sa adwen no ya ya se o na wiase no de se dabre de aya na aye no a dabi yesu baba bi na disem tre ba kunche ma ya nso no kasa se oba na ne maya no aye ni disempa
1: o se hwe onam emununkumu reba na eni nyina behu no
0: ni nyina behu no
1: eni wona wowo no no
0: wono mpa wo mu di yesu awu no akase wo bema wo masole na wo ma hu na ni mo nyamo a ode beba bi
1: na asase su musu nyina bebo ne ho
0: ebu wo mi ase nyina menu anom nyame ba nyame de hia me ne wo chasa ani da so nkransem se awrade da bi ba na yesu sa ba bi na oba be pon yen de afri ha na odi yakọ sasem weyi a anopai mi sa ka ubi emu no enya na sesem bia ye ka de achechere ye wure de enti a ye chirochire da meme da anopa de enti a ye nya bre ni usua yakopa asem se ye wosani da so se eda bi ba awrade yesu besana ba biu na oba na nimu onyamu ono aka ne ho asem sa e wo metu asem patria ye edunsia nchemu ye aduo no nson Bese utie urade asem. Na mensu mitie bi.
1: Urade asem Matthew chapter 16 verse 27.
0: Yeah.
1: Ose na onipa ba no de na agya ani munyam. Ne na bofo na ebeba. Eno na obetua onipa biara ka. Sɛde ne ne sane ne ne yeye etie.
0: Hallelujah. Tie ni yo. Yesu ba de akatua ba. Obama obre bebrebe nyina nipa bre woni mu no wade so akatua bre anopai mi bisa wasem bi bra ye adwen sasem ani da so kesi hu se enei se yesu ba akatua ba na wugidi sa wonsa beka enipa komienu ana anopai ye be yadusuen be me hu se ye benya won wada yesu beba obetua ka obetua obi ara bra ba waba soka na wasa kan sa asem kro no abie mo matu asempa ho itire ya duonu na nche mo ye aduasa
1: o se
0: pesa me no sa ache
1: eno na onipa ba no nsankyrene beda di wo soro
0: eno na onipa ba no nsankyrene beda di wo soro
1: na asase su musu nyina besu
0: na asase su musu nyina besu
1: na obehunu onipa ba no se oreba
0: obehunu onipa ba no se oreba
1: soro mununkum mo
0: soro mununkum mo
1: ahoden ne anuonyam kasee mo
0: hallelujah
1: amen
0: ahoden ne anuonyam kasee mo Yesu ba oba ahoden mu Yesu ba oba animonyam mu na ewiase nipa nyina behu sasem a mi kan ye ewiase nyina enya Ghana enya Borno bi so enya mantam mu eye ewiase nyina na Yesu ba edie ne besi abia yadui me pasa wo shano nsu yie pa me ni pasa wate Yesu ma ye no ho asam ate ate ade ba bia yadui Adie ne besi saada no a Yesu beba no. Ani ama bi besi saada no a. Abe pese me twu adwini si so. Na usiesie wo hobra wo akwanye. Ye di kan da Yesu beba no. Awufo obesol hallelujah.
1: Amen.
0: Da Yesu beba no. Ya dofo awuo. Ya ya ya ya ya. Amu je awrade di yesum awrade na omu wuwo wo bi a. Ya nte ase eye ye ya no. Da Jesus beba no. Obe nyane saafo no saodofo bi awu a otena ase se kristo ni ansa na wo wu a me ka wo se anya wieya ne adakamena no na sasem ya me ne wo kan e besi da yesu beba no e wo tesalonika nwoma edikan 39 chemu du mi asakosi edunson
1: o ma yentie onyankopon asem o se na enuanom wana wadeda no ho de ye mpese ye simu aso na moran ho se wona aka oni ani daso no na se yagiri se yesu wi na wo sori bie wa saaran so na onyankopon de wona wadeda no enam yesu so beka ne ho aba na ye de ye nam ewurade asem mo ena ye ka kire mo se ye na etete ase na ye reka akosi ewurade ba no mo no rinsan wona wadeda no ho ifi se ewurade no ara di osebo obofo panyi ni onyankopon to torobento frisoro ebesane na kristo mu awufo ebe sori kane amen
0: amen titie ni yo da yesu beba no obehye totorobento nim se ye ne wasua na fidie so the man of christ coming kwa yesu befa so obeba anya kokua mu asem na nanya honare ne wokọ ni ye adwen ho ni se da yesu beba no ohye totorobento a adamra be papai wonna woji ni du ye nyina ansa na wowu ono atwasam se wo shout totorobento no a awufo ne be sori sade wonna won proda chasem ni besi aya ni da so a akama odasani anu nti sa wo abra bo ma yesu a bra wo ti ase a owu onya wiye nti na se se usuro ye mu bebre wo ho a yate awurade asam ya giadi ya hu se no kra nu ni ase ade ho ma awurade bat yesuro yesuro ni ya busu afo ka yesuro de enwuma ya afo ka yesuro de ayankofo ka ehu na so awurade se sempo ne hu gidi adu ko wie owuo mu mpa da obeba no obenya no pause kasa asam kro no a korintofo nguma edika etra ye dunum chemu aduonum ba akokosi aduonum na na yenti awurade asam
1: Moma yentie erade asem. Ose hwe. Mereka mo hintasem.
0: Okaya hintasem.
1: Ye nyina re na
0: ya na
1: na ye na ye nyina besakra.
0: Na ye nyina besakra.
1: Ntamso.
0: Ntamso.
1: Mpofrimu.
0: Mpofrimu.
1: Totorobento a edi akire no hyen mu.
0: Totorobento a edi akire ni hyen mu.
1: Na obehyen totorobento no.
0: Ose asisi mu. Na obehyen totorobento no. Na ufo na nyane
1: nyane se wona won proda na ye de ye be sakra
0: hallelujah
1: amen na itwa se de epro yi hye de a empro no
0: itwa se de epro yi a ye nipa de hye de empro
1: na nea ewo yi hye nea enwuo no na se nea epro yi nya hye nea empro no na nea ewo yi nya hye nea enwuo a eno ena asem a watwero no beba mu wa mini owuo nkuni ose wa mini owuo nkuni mu
0: haleluya na meba anopai me twa adwena si asem bi so se da yesu beba ne maye tosu mienu enche efise enyema nyina di adanse se wo ba no de besi e di kan a me twa adwena si so se awufo obesole awufo obesole na twasam ne se wa shel totorobento no a wona awu a yasie won dadada Ah, sabi, sabi, sabi. And no two amena hokosha di adom to ya kra. Uhun she, no penu nina ye bibi nina. E radia numa samsim. Oba shout to Trubantono. No oba solid is a wana, one proda. E asamu ebesi. Na po okasano sabra no atiasi. Into ade no fratiasi fun wasi. Na ye indi asadi anopa emisu mekain. Yena ya tiasi nonsum. E nye ye nipa dia peche peche ya yali ya. Ayemre yi. Ana ya debe kwa asurufie. Ya be satra ya inipa duya yi. Oh, metade toto honse. Danu mfia danua ye kumi ya jenkwa. Ya ndofu ni ya uradi Jesus. Kwa sani ya yesi prepre ano. Kwa tibia ni inipa duya ni komu. Ni ya dene kwa shada mune mfia danu. Nana watu ni dea toso nsua ya hume danu. Ahume ye. Nana watu ni dea dika wa sole ye no. Nani inipa duya nu nina. Ehumu. Bura ya buru nuni kwa chani ya prekulo nini na shum na nini na ako. Eka ni nsamdi ya wanua pese. Ni mfimu ni nsamdi wa pese wa dechina se. Mabe uajemo. Na safu fru yenu ya uradidi sole yenu. Wasa ya mbosa yansu. Oma ya mfa nipadua wei. Dabi obama ya nipadua enguda. Anube hume. Sa sofu wa deni sini. Anube hume sofu wa deli kidia nansu. Na nyadi ya sasaburo wa munuwa. Nanya ni etipa iye wem, nanya di ya mareli ya timu nua. enya nye atiti wo munu a wa ya no foforo enu ni anida so a yesu di ahye yembo so obaye ansa ne tie die besi bie mu ni awufu osole a ibinimo sakra die beto nipa bi mu nsu ni odifo Isaiah itira ye mienu chimo ye aduenu kosi aduenu baako tie die besi
1: moma ye ntie erade asem ase eda no onipa beto ne dwete abonsu huhuo nini sika abonsu huhuo a woyema ano no a oresom no no atwene ama nkusie ene mpan
0: tie ni yo sada kroya ye kan wasem ya ewurade ani mu onyam esane ewurade ba be yi afri sa atete ni boni wiase mu sada no a ewurade ba ma sanye mangunangunra ya chichirichiri yinyina afri yansu enu sada no se enipa ni bi wo ha omo beto omo dwete abusum huhu a omo yoye enu onsika abusum huhu a wo yoma ya wo som atwena mankusie ene mpante
1: ye o na wa hyene abotan ntokro ene aboom paipai mumu
0: enipa ni bi e san aboom ntokro ani aboom paipai mumu
1: afri ewurade ho ehu anim
0: ewurade ni hu na
1: nim ne ne kaseye ani monyam no ho
0: ne kaseye ni na ni monyam no
1: da obe sori abewoso asase no
0: ewurade sori abewoso asase na wa be yi ni ma afri mu hwe o ekomienu ahapa na no pa mi twa adwasi o yesu ma yo no de ebeba ujidi owunyi ni obeba na wa wo wuti ase o wuntumi an doje saadian ayeden ya ebeba nipa nyina na ekuo ba ko a ayati asefo a esakira ayat awufo a esole na omudi anim onyam kase ehia jesus no na ekuo ba ko de wa mu to one ma to agu amemusa ona no paye o ahina wo begina saada jesus be yi ne ho ade no ose wona wo sum sika abosum ahodo a waye wo sum won dwete wabatu wanye megua mankusie ni mpain. Oda Jesus beba. Adan so manfasuo. Oda Jesus beba. Ajapadi ahudu anu nina. Kasi ahudu anu nina. Atula kunkro nise. Yabatu wagua mankusie ni mpain. No wamu so wamu mfanya fi. Adabi mikase. Senka iradibema ya kwenye. Kabra Yesu abano abe fati asifua. Ya sakra ya jwina ya babrapa. Ufua sakra ya nsane wewe nyane. Na wadi ya kosro. Na anibuwa ya fuwenye na uo. Na wiasi ya basa basa saka saka. Enisum. Senka uradi besa nyane wo. Wadi boye ni iba kwa. Na watoka asi bebre. Na wasifie bebre. Na nkwa abe hwese. Okasu nu. Enkusi ya ne mpain. Numu na umu di agro. Efrise. Ubiya ni wiasi sabre nubiyo. Epasa mikawa anopa yise. Jesus Christ is coming again. Ne komye nuna yebenya da Yesu beba. Ikuwa bakun. Aya wana odia ni monyamu kweshia Yesu. Ikuwa bakun soya wana. Wobjani na watu wanyema. Obre pe wawiasi nyinegu. Sabati sawase muyasi ya. Ubiya wawu ubiya. Omfaja padia nyeshe. Abranti ebi. Wakase. Sene wafa. Ni nsafwa. Ekurano. No mpesu obi ansa somu ne kaase de ne fi ahodo de ne da bia oda yar sabia na no wafada ho ne sakura ne safoa mu na ne safoa ejigu form na no wafa ase na pega ofa je wosafoa no wosafoa no obi nsomu no nanso ofa somu enye ye na ejigu ofa wuntumi nso safoa no mu biem ampa ne ampa na ofa e coffee se wuntumi mfa safoa ne nko da yesu baba no ewiase mu betwa mienu wana otena ase ma ewiase ni mu agyapade e no ntinna onipa ekum ni nua ampeska kra enha no ti de sense abrante atumi de ne maame kwahyefom si osia no anya sika ada no ba sane ema no nyina ebeba wieye adisem atensia chemu du mi ensa kosi edu nso
1: oma yeti ema
0: ebesi o
1: ewrade asem
0: ye si ye homo abo aho a ahunia obeye
1: ose na osurun suruma behwehwe ase behwe asase so te se brodoma mframa kasiye ewoso no tete na aban bunugu na osuru yi ne ho koi te se nwoma wabobo
0: Na
1: emepo eni supo nyina tutu firi ne na ewo. Na asase so ahemfo. Eni nipa kese e ene asafo hene ene adefo ene ahwodenfo ene nkoa ne ade hie nyina hunta hunta abodan ne mepo mu abotan mu na woka kire emepo ene abotan no se monhwe yen so mfa yen nhunta infiri nea ete nea ote ahengwa no so no ne egwama no ebufuo ho efiri se na ebufuo da kase no edu na hwan e na obetumi agina no
0: amen amen tieniyo yesu ba ne maye tasumie no osoro edwirigu nsupo ne mipo e wo so na asamu asisa wiase bra yesu ba ne nti ose nipa kase ahemfo adefo ahodenfo adehye obi ade pe ba bi di ni ti ahye nso ma me nkao sauda no ba bi ani wa betim adwane akohye nyame ba nyame dofo a anopai me kao se yesu ba ba biemu na da yesu ba ba no eya asam kase e besisa wiase mu no ekomienu no wana wo pega wo nti wana wani agye wana wo di ahurusie wana wo ho sepe won ani wonu a wo dwane otu onsika agu otu ondwite agu otu ajapade agu sakuo ni mienu no anopai mi bisasa ehe na wo begina safania ka ho asam odifo safania ka ho asam ewu tire baako chimu a ye du na okasa urade da kase yi ho asam na mpesa anopai di ka wo na utie ni ye
1: urade da kase no aben
0: sada ya ye ka ho asam ene woni mi nyina anim se aniema esi wo ye wiase mu di adanse se Yesu Kristo oba biem ewo mu se ebi nima dwen yo se okan so oba ba che an wo hwese ne akodi e koso amumuye e koso bonia e koso mojahwie gu e koso akon ni akon a eto aso emerima ni merima a eda ema ni ma a eda aniema tantan e koso ni nyina e di adanse se sada ya me ka ho asemi aben
1: Aben na o repentem se.
0: Na erade dano e pentem se.
1: Erade dano ni ose erade
0: dano.
1: Dano. Ni enyono se.
0: Erade dano the sound of that day no. Erade dano ne enyono.
1: Ne enyono se.
0: Enyono se.
1: Domerima tiem denden wo ho.
0: Obi kura ne ho adene. I will see what you two miss. About him.
1: A dano yani breda.
0: A dano yes, you sonny abas as you should be a mono yani breda.
1: Who hear here any a hochreda.
0: Dano by ya who hear here dama. Or does a nibiada. Once I cry, what any a hochreda.
1: Or say any a man for yada.
0: Son, I did some kind of son or so. A
1: sum nikusu yada.
0: Yada.
1: Mununcum ne kusuku. Was it nikusuku kuda. To Trobento ne. Useboda a ereba afasuo no mu nkuro ene aban atentene ano
0: sofo tobo ase ekomienu no hunsam wa ha o eyi osuda eyo oseyeda eyi ahukirada eyi ahuhiada no ebesa ye totrobantu ni seboda ama nipa binum abra abofo no hye totrobantu no na bi bose o nyame ba nyame de hye anopa yi me ka o se yesu ba biem wa hoboa ne sai fi se ni awuye ni sese ni na ba kire sa da no bebosi ana da no bedwane so foto aso mame
1: na mehiahia enipa ho
0: ewrade na yakasa nyame
1: na wa nante se enifrafo
0: da no ewrade se obema enipa nante se enifrafo
1: efiri se ewrade no ose efiri se ewrade na wa ye no bone na won moja begu se mfuturo na won honam se sebie 18 won gweten so won sika nso rentumi enye won ewrade ebufuo dano na ninu nkuntwe ja no mu e na asase nyina behye na
0: odwre
1: ebeba mpofri mu ara
0: ebeba asase sufuo nyina
1: odi beba asase sufuo nyina so no amen
0: nyame batie ne ye o oseye kase bi da wiase we nyina anim eho warning signs ahodo na atwa ehu ahia no ahun se na dejabo basabasa ni ne mekoso me kawa no pa yesu ba biem ne komienu na yebenya won da Jesus Christ beba e komienu no ye ko ba ko a omodi anigie e ko ba ko a omo awuo e sole e ko ba ko a ona etiasia sakrawo awurade adum ni ade anum nyam kase ahie awurade ikuo ba ko de oto ne amagu wo dwane ope guankobia ope ba bi du nti ahye nenso guankobia bi a ni ba bi sasa ne ti ade a anopa yi ade na sasa wo ye nyame ba odofo a wutie me odofo a wo hwe me ade na sasa wo ye sasa ma mi ni wo kan ye ye den na babam ebre bi yakopon kan ne wa breso se wo ba se wo nom awie ye ba ba sa bre no e chale chale chale na so e bai ye die yi ba ba bre di animu afutu awurade de maye ni ma twa sampa tra do nu nan ma ye aduanan na ye nche ba di asem
1: o si ye nti munsie sie mo hunsie
0: odofo tie ni ye o tie ni ye pa se yesu ba sa ba biem na wiase mu be chemie nu da o beba na binum be dwane na binum be nya ni gi a adia na sasa wo ye bra wo tie ase
1: se munsie sie mo hunsie
0: ye nti munsie sie mo
1: efri se don a monwene ho no mu e na onipa ba no reba
0: onipa ba no obeba
1: amen
0: yesu maye no beba bra nipa ni na ye ho so enti sie sie wo ho nyame de hia anopa yi me ka wo se Awurade pese ode u firi saa wiase amane yi mu wiase tanta yi mu wiase amane hunu yi mu wiase yawo yi mu opese ode u firi mu na de obetumi ayo ne se ode wa koma na wa dwene be ma ne obetumi ne se obema ho kwa saa hu siesie yi aye kan ho se mi anya ntade ane ntoma anya nkun ane niam aye di siesie ye ho aye akoma ne adwene mu aye nsakraye aya sa wode wo homa Yesu na wo makwan ma Yesu abedi wa brabo no so esa wode wo homa Yesu no ama Yesu kwan na wa ba betena wa brabo mu esa wode wo homa Yesu na wa pene so ama wa beye kandifo e wo wa brabo no so na nunna ebe ma wa bua wo nam na dom so asiesie wo emos ka sa asam kro no a odifo emos te na nchemo ye dumie no
1: moma yentie erade asem o si enti Say na meye wo Israel.
0: Say na meye wo Israel.
1: Esan se meye wo se enti. Siesie wo ho kohia wo Nyankopon Israel.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Esan se David ani mu nti no. Odofo anopa yi me ka wo se siesie wo ho. Siesie wo ho. Efise eda no de ewiase mu hawo ni mu abebrese e ba wieye. Nanso ebeye dadwe ni haw ni kwada na ni abebrese ni atete osu ni amanehunu amanipa ni bi dano a Yesu besan no dano awurade ba no dano a obeyi afri ha no dano a anije eba binim abrabo mu no ne binim nso a wansiesie won ho no na wabrabo ede won ko ba bi a ensese nkoko Isaiah ka de besi sa dano anopa yi mi pesa mi ka wo se Yesu oba bi ma Isaiah chapter 25 Verse 8 and
1: 9. Obamini owuo akosi da.
0: Obamini owuo akosi da.
1: Na Awurade Nyankopon bepepa ani nyina so nisuo.
0: Me sa me ka wo se, sa wo de wo homa Yesu a, osu biada, amane biada, dadwini biada, sada ni du a, Awurade be yi ni nyina.
1: Na wa yi ne man ahohora afri asase nyina so akọ.
0: Wa yi ne man ahohora afri asase nyina.
1: Efi se Awurade no aka. Eda no ena obeka se hwe ye Nyankopon a ye ni da ne so se obegye ye no enie Awurade a ye ni da ne so no nie moma ye ni ahurusie na ye ani enye ne nkwagye no mu
0: amen anopa de mpa se eto sa ada no nie o anopa yi sa anida so Awurade da no a enche beba no ne me pa se da no wunya bi eni sensan sa odu ho ma Yesu Esa nsa wo a wo do ho ama Awurade wo to aso agyina Awurade mu na wonante Awurade mu nti no saada no a Yesu ba no ebi dwane a wo de obepega uti na obeka se Awurade a mani da ne so Awurade a ni nti metwe me ho firi wiase aniema ho Awurade a ni nti menante sade asasa menante ma menamfofo ne mabusuafo bi nim kra twetwe me to obeka se Awurade a ya ni da ne so anini wo ma ye ni ahurisie Oh, nyameba, sada kese di wiasi nyina enim. Na, luku ka sembi ame di wye, anopayi, sani da swa semu, Luke chapter 21 verse 28 said, sani yame yi nyina efra siyaba, mumamu tisu na mumu shasuro, If you send no Giano Abbey. Shall you near my name, Miss Sainina? Bibia, dear dancer, sir. Yes, you baby. Nameba, Pedro and Nishasro. Or the far no pay, may never chasa any that's what I say me. My one is to Jesus. My Jesus crying for a bravo son and sir. Chacha, who do I debian up? Mimi dano pebia, Yanusia, Yanusia, Quasoli, Giaradidi, Bursu, Dinimran Samoso, Nantina Quanso, Dinihumedaso, Yasaniama, Yachacha Unina, Yanum, and Yan Samoa, as I see Didiagro. Pedia would teach Jesus, na my Jesus a quine, no new abra bonoso. Nanche, Oba Bunny Maya Tossimun, Ancha, Oba Baba Poyen, Ancha, Obe Sanin and Nimu Anche obasha tutu banto no anche esuni ya utubetwa anche owoni abebrese ebeba wieye anche yebenya ahoade atu sano ma atu ne ani awrade akọ ne akọ ne akọ ne akọ ne akọ ne akọ duru surufie anche yesu be ma ne ma akwaba sasofo aje yebo adarek memu akwaba ba osurai ahimaa mu ha abofo pim na ema ya kwa ba fi se Awurade apon ye fri atete mu me mpa ibo ne sa anopa yi bra sa asem yi amaka wo ya sa ba unche biem yi no se unsiesie ho anopa yi e adom brema unsiesie ho anopa yi nkwaje da brema enne owuo ateta ne hahan so enne owu ama ya nkwaje ayetiawa me ko wa ama ofro wa nsi watu wa nkoduru Anunti anopa ya, wati sa asemi, anyo watina ayene. Fabra boma Jesus. Na uinsie siyo, ema sani daswa encha wadebe. Na emfangu nidi ya wedu biya. Sa anopa ya udane bani nchanya, obema wa asasi yene fofro. Wasi yesi wama neni mwenyamu. Radinshla osoba yene sa, wa yesu demu. Amen.
1: Amen, amen, amen, amen. Osofo, radinshla opa, invat, mehuwe jirimi. Wenim so obi nso busa sati sansem we nyina wo e wo bible ne mu tifo asem se be e da nyina yenim yenwene ho na yenwene ho kwa yentu e ho anamo sabrei osofo e de nano asie yi ye be fa afrefo kakra bi asem yi sei na wasi ate ase afa asem no sei ena wasi ati asye afa. Owa sembi sebi. Ube tumi afre 0246-677-7566. 0246-677-7566. Ube tumi afre na fe onso ama ye hunu sena weti wasi ati ensemono ase edi afa. So for a chiagene SC. Christo Maya tossing you no son, I mean, sir. Senia, mitie ni din, also wet ye pa. And ya can ye bea no. What tomb reno? What tree ye see ya? Tomb reno, eddy a free, a swo. Ye Bible verses. Be a na, o was sem bisa. Perso bisa so for na what church or twas what church be bimua. Obey to me a fray. Na on so am I ye huno. Senia, was he at the seminar?